0: Yes, and for our final segment, we have a very special guest joining us today, all the way from Gunsan.
1: Oh yeah. 네, 여러분, 군산에서 오신 김 로슬리 씨를 반갑게 맞이하시게요. Welcome, Ma'am Rosalie.
2: Magandang araw po. Ako po si Kim Rosalie, isang Pilipinang naninirahan sa Korea. Dalawamput tatlong taon na po akong naninirahan dito sa Korea.
1: Wow!
2: Napakabilis ng paglipas ng panahon. Ang aking anak na lalaki ay ligtas na nakatapos sa kanyang serbisyo sa militar.
0: Diba?
2: Oh, at ang aking anak naman ng babae ay yung bunso ko, masigasig na tumutupad sa kanyang pangarap sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang gustong matapos.
1: Wow. Oh, wow!
2: Higit sa lahat, ang pinakamatinding biyaya sa aking buhay ay ang pagkakaroon ng isang asawa na patuloy akong minamahal at tinatanggap. Wow.
1: Sana all.
0: Yan ang the best.
2: Kung sino talaga si Roselle, anuman ang kanyang kalagayan, anuman ang itsura ko. Dahil sa pagmamahal at walang sawang suporta ng aking pamilya, namumuhay ako araw-araw na may pusong puno na pasasalamat.
0: Wow. Ang ganda naman ng message niya. Nakakataba ng puso.
1: Sobrang tagal na pala yung Rosalie
0: diba,
1: dito.
0: 23 years. Kaya makita mo talaga kung ano yung mga nangyari sa kanya na maraming napakagandang ano, no? Sa buhay niya. Plus, tignan mo yung anak niya.
1: Wow.
0: Na, ano na sa military, wow.
1: Paka-successful.
0: Yung bunso pa din niya, di ba? Ano, sabi mo, tinutupad niya yung pangarap niya, kab mo, Ma'am Rosalie, ano? So, ano bali yung pangarap niya tinutupad niya?
2: Gusto niya kasing ano, yung ayaw niya ng mag-aral ng college, pero gusto niya yung mga lisensya about sa beauty, ganyan. Kaya,
0: yan kasi ang in ngayon.
1: Oh, yes. K-pop beauty.
0: Katulad pala ni Mami, na kasi maganda kasi, may ganda
1: si Mami,
0: kasi.
1: Parang K-pop diba? Na ano, K-pop ang itsura ni Mami Rosalie.
0: Pwede nga yung pangalan ito sa K-drama eh. Diba?
2: Ayun po talaga yung kurso ko, yun talaga yung gusto ko.
0: O talaga?
2: Yun talaga
0: broadcasting?
2: Hindi. Ang maging beautician.
0: Okay.
2: Yun kaya talaga yun ang pinag-aralan ko. Marami din akong lisensya sa about ganyan. At dito din ako nagtapos ng college sa beauty.
1: Kaya pala yung skin,
0: hair.
1: Magandang skin ni yes. Ma'am Rosalie.
0: Yes. Okay.
1: Korean.
2: 안녕하세요. 저는 필리핀에서 온 김 로셀리입니다. 한국에 온 지 벌써 23년이 되었어요. 시간이 정말 빠르게 흘려 아들은 벌써 작년 12월 체대했으면 딸은 자신의 꿈꾸는 공부를 열심히 하면 자신의 길을 걸어가고 있습니다. 그리고 무엇보다 가장 감사한 것은 어떤 모습이 저라도 있는 그대로 사랑해주는 남편의 재킷에 있다고 것입니다. 가족의 사랑과 응원 덕분에 오늘도 감사한 마음으로 살아가고 있습니다. 감사합니다.
0: 아이고, 부럽습니다. 참, 아들, 딸, 남편분까지 계신다고 하시니까 든든하시겠어요.
2: 네.
1: So, Ma'am Rosalie, anong pinagkakabalahan mo dito sa Korea?
0: Yeah, so maybe you can translate that to Korean first, ano? 네, 저희 질문은요. 우리 로셀리 선생님께서 지금 아니면 요즘 하시는 일들이 무엇인지.
2: 네, 전 한국에 어떤 일 하고 있다는 거는 저는 보험 설계사 일하고 있습니다.
0: 와우.
2: 네, 생명보험과 손해보험 한국의 탑 보험 회사들 두 분야 자격증 가지고 있고요. 예를 들어서 하나생명, 삼성생명.
0: 예.
2: 생명은 두 개, 그리고 손해보험은 니비, 손해보험.
0: 니비도 있고.
2: 메리츠. 현대해상.
0: 와우, 현대해상.
2: KB.
0: 그리고 거의
2: 탑 있는, 한국인은 탑 손해보험.
1: 와우.
0: 그러니까 우리 필리핀 분들이나 뭐 한국 분들, 그러니까 이런 보험이 필요하면은 김 로셀리 씨께만 이렇게 연락을 하시면 될 것 같아요. 그렇죠?
2: 네.
0: 아, 너무 좋아요.
1: Wow. Very nice. So, Ma'am Rosely, matagal ka na dito sa Korea. So, ano mga namimiss mo sa Pilipinas?
0: 네. 자, 이번에는 질문이 뭐냐면은요. 이제 한국에서 한 23년 정도 이제 사셨다고 하셨잖아요. 그럼 네. 당연히 그리워하는 것, 그리워하는 사람, 그리워하는 장소나 음식, 이런 것들이 있을 것 같아요. 있단 말이에요. 무엇일까요? 궁금합니다.
2: 네, 그러면은 제가 한국어 먼저 할까요?
0: 예,
2: 예. 저 필리핀에서 그리운 것은 많습니다.
0: 음흠.
2: 첫 번째 당연히 가족입니다.
0: 두
2: 번째 필리핀 음식.
0: 와우.
2: 특히 시골에서 먹던 신선한
0: 맞아.
2: 과일과 특히 망고 있죠.
0: 시골은 다르죠.
2: 네.
1: 맛있어요.
2: 채소가 더 많이 그립습니다.
0: 아, 정말.
2: 고향이 먹던 음식과 맛과 느낌이 정말 특별합니다.
0: 다르지. 네.
2: 말하면 po akong namimiss sa Pilipinas. Una po, siyempre, ang pamilya ko.
0: Mm-hmm.
2: Pangalawa, namimiss ko rin po ang mga pagkain sa atin.
1: Mm.
2: Lalo na ang mangga.
1: Wow.
2: Lalo na ang sariwang prutas at gulay sa bukid.
0: Mm, diba?
1: Healthy
0: foods. Pag sinabi mong bukid talaga bukid. Sa Pilipinas,
1: gulay.
0: Sariwa.
1: Sariwa.
0: Fresh.
2: Iba pa rin po talaga ang lasa at pakiramdam kapag galing sa sariling bansa.
0: Tama yan. No place like home.
2: Okay.
0: Matayo.
2: Ne.
1: So, Ma'am Rosely, ano mga natutunan mo naman dito sa Korea?
0: 네, 질문은 또 이제 한국에서 이제 오랫동안 사셨기 때문에 아마 배웠던 게 많이 있을 거란 말이에요. 아마 열 손가락으로는 셀 수가 없을 것 같은데
2: 네.
0: 이제 우선은 한번 들어보겠습니다.
2: 예, 네, 한국에 있으면서 정말 많은 것을 배웠습니다. 저는 원래 배우는 것은 좋아해서 배우고 싶은 것은 있었으면 끝까지 열심히 공부하는 편입니다.
0: 그런 분인 것 같더라고요.
2: 네, 제가 미용 관련되는 거, 헤어, 메이크업
0: 와우.
2: 다 거의 뷰티 살롱 하려고.
0: 그리고 장사나 합시다.
2: 장사.
1: 불안해요, 땅타임지만.
2: 첫 번째 제가 여기 메웠던 거는 간호조무사. 제가 여기서 6년 yeah. 일했고요. 그리고 병원에서 6년 요양보호사 자격증도 있고.
0: 헐. 아니, 어디를 가야 되는 거예요? 우리가 미용실로 가야 되나? 요양병원으로 가야 돼? 어디로 가야 돼? 와, 근데 참 대단하시다.
2: 그래서 제가 병원에서 일하면서 제가 지금 하는 일 있죠. 엄청 큰 도움이 되는 거죠. 얘는 질병 관련돼 있는 거는 뚜뚜뚜뚜 다 나오죠. 그냥 물어보기만 하면 까마도 다 나와요.
0: 그러니까 그러니까 이 보험이라는 게 그 저번에 배웠던 간호조무사 뭐 이런 것들 요양보호사 이게 연결이 된다.
2: 연결돼 있어서 너무 좋은 거죠.
0: 그러니까. 아우, 그 23년을 버리지 않으셨네.
2: 너무, 그렇죠. 너무 힘들었지만, 그 23년에, 그 세월 진짜, 제가 그때는, 아, 40대부터 이렇게 한다라는 건 목표를 세웠어요.
0: 그랬구나.
2: 아이들 키우면서, 어떻게냐면 너무 힘들었죠. 왜냐면, 직장 끝나고, 이후도 가서 공부도 해야 하니까, 아이들도 키워야 하고, 할 일 엄청 많죠. 몸도 너무 힘들고.
0: 그래. 그랬지만,
2: 그렇지만.
0: 그 열매는 지금 맺고 있잖아요.
2: 거두고 있어요.
0: 그러니까요. 근데 나는 그동안 뭐 했을까? 로셀리 씨는 이것저것 다 배웠는데 우리 뭐 했어? 뭐 했냐고.
1: 맞아요.
0: 아, 맷장이들.
1: 너무 바빴어요.
0: 아이고, 네. 아우, 너무 대단하십니다. 좋습니다. 네.
2: Tagalog mo siya. Marami po akong natutunan dito sa Korea dahil mahilig po ako talagang mag-aral at matuto ng mga bagong bagay. Kapag may gusto akong pag-aralan, napag-aralan ko na din, may mga lisensya din po ako about sa beauty.
0: Diba?
2: Simula paa hanggang ulo.
0: Wow. Pagdating niya pa lang dito, inubos na niya yung 23 years na
2: yes.
0: pag-aaral talaga.
1: Grabe.
0: Believe ka sa ganyan? Kasi ako, ano pang ginawa ko?
1: Ilang years ka na mo dito? Oh,
0: nung first year ko na humiga ako. Second year ko, anong ginawa
1: chill,
0: ko?
1: Chill ka muna.
0: Chill, chill. Oh, sige, oh. Go.
2: Okay, malaki po ang naitulong na mga natutunan ko sa trabaho ko ngayon bilang insurance consultant. Dahil sa aking kaalaman at karanasan, mas naipapaliwanag ko nang malinaw at madali sa aking kliyente ang iba't ibang uri ng insurance dito sa Korea.
0: Kanika. Wow, nakakabilib. Grabe. Tsaka talagang may connection talaga yung mga inaaral niya. Dapat connected siya dito. Hindi yung pa ganun, no? Ibang direction, hindi.
1: Pero sa umpisa, siyempre mahirap man siya, ma'am. No?
2: Sobra po. Mahirap. Sobra pa, so, pero sa ano ko talaga na mahilig ako. Nung bago kasi ako sa Korea, binabasa ko ay Bible. Kahit hindi ko naintindihan. Hindi ko yung tinatranslate. Basta basa lang ako ng basa.
0: Kaya natuto talaga siya dun sa ano, pag-pronounce, tapos yung mga vocabulary.
2: Tapos pagdating ko nang nag-aral na ako, talaga nagulat ako na naiintindihan ko yung mga letra.
0: Oh, di ba?
1: Ganun pala si
0: kasi nag-umpisa siya sa pinakamahirap eh, Bible. Di ba? Kaya yung mga words sa Bible.
2: Isang ano ko lang, yung exam ko lang, lalo pag written test, madali ako. Once lang, tapos na yan.
0: Wow, ayan. Grabe.
1: Ayan, tip na yan ha, sa mga kababayan natin na gustong mag-aral ng Korea.
0: Umpisahan niyo sa Bible.
1: Doon pala kailangan magbasa kahit di mo maintindihan, so basahin mo lang siya.
0: Grachi.
2: With sounds.
1: With sounds. Para magagaya mo yung parum.
0: Grachi. Pero parang ano no, may ano siya, may punto talaga siya. Ganda.
1: Mamaya simulan na natin yun.
0: Yes. Sasabay ako sa'yo.
1: So Ma'am Rosalie, anong message mo sa ating mga kapwa Pinoy na nandito sa Korea? Kasi medyo matagal na siya dito sa Korea.
0: Siyempre.
1: So anong message
0: makinig
1: mo?
0: Makinig tayo ha. Okay. Oh, Cham, ne. Translate natin yun sa Korean. Kerameanin, ibonenin, Rosalie 씨, ga 이렇게 필리핀 분들께 혹시 이렇게 전하고 싶은 메시지 뭐 이런 것들이 있는지 한번 얘기를 하셨으면 좋겠답니다.
2: 네. 네. 한국에 살고 있는 우리 필리핀 분들 전하고 싶은 말은 우리가 지금 살고 있는 나라의 문화, 법, 생활 방식도 함께 배우면 좋겠다는 것입니다. 속담이 있잖아요. 로마에 가면 로마 법을 따르는 말이 있죠.
0: 그렇죠.
2: 다른 나라에 살고 있다는 그 나라의 규칙 존중하고 그 문화에 맞게 적응하는 것은 중요하다고 생각합니다. 그렇다면 필리핀 사람이라는 정체성을 잊어야 한다는 뜻이 아니고요.
0: 아니고.
2: 필리핀 사람의 따뜻한 마음. 간직하면서 한국의 문화도 존중하고 이해하는 사람이 되면 좋겠습니다.
0: 이건 너무 좋은 말씀이신 것 같아. 로마에 가면 로마의 법을 알아야 되고 한국에 오면은 필리핀 법을 여기서 적용하면 안 되죠. 그러니까 여기의 법을 배우고 그렇죠. 소중하게 생각을 하고 끝까지 나는 필리핀 사람 이렇게 하지 말고
2: 네.
0: 그렇게 하면은 빨리 적응을 한다 이 말이잖아요.
2: 네.
0: 네. 아우 좋아요. 네. 너무 좋습니다. 네, 또 있을까요? 아 예.
2: 아고. 아, 아 메시지 ko po sa mga kapwa nating Pilipino dito sa Korea ay sana pag-aralan din natin ang kultura, batas at kaugalian ng bansang tinitirahan natin ngayon. May kasabihan nga po, di ba? Kapag nakatira ka sa Roma, sundin mo ang batas ng Roma.
0: Yes.
2: Ibig sabihin, kapag nasa ibang bansa tayo, mahalaga at marunong tayong makibagay, rumispeto at sumunod sa patakaran ng lugar ng ating tinitirahan.
0: Yes.
2: Hindi ibig sabihin ito na kalimutan natin ang pagiging Pilipino.
0: No.
2: Mas maganda po kung dala natin ang mabuting puso ng Pilipino.
0: At the same time,
2: pero marunong din tayong gumalang at umunawa sa kultura ng Korea.
1: Kasi nandito tayo sa Korea.
0: Siyempre, oo. Napakandang message talaga, no?
1: Siyempre, Ma'am Rosalie.
0: Yan talaga yung mga makukuha. Talagang yung mga veterana na, no? Yung word na veterana. Mga veterana, veterano dito sa Korea. Sa kanila mo talaga makukuha yung deep na ano, na yung gusto mong matutunan.
3: Experience.
0: Mm, ex- oh. From the experience. Kaya sabi nga nila, 경험은 무시 못한다.
3: 그렇죠.
0: You cannot ignore the experience of that somebody like you who's been a veteran in living here in a foreign land.
1: For a long time.
0: Yes. Okay.
1: Yeah, grabe, no? So, Ma'am Rosalie, thank you very much for joining us today.
0: Mm-hmm. Nag-travel ka pa all the way from Gunsan.
1: Medyo malayo, no?
0: Yes, thank you very much.
1: Thank you so much.
3: Yeah. 감사합니다. 초대해 주셔서 감사합니다.
0: 네.
1: So, Ma'am Rosalie, meron ka bang song request?
3: Ah, meron po. Give thanks.
1: Give thanks. Yeah. Oh.
0: In all thy ways, acknowledge Him and give thanks. So, di ba?
3: 매일매일 감사하면서 사는 것은 참 행복한 삶입니다.
1: 마파살아맛, 그렇죠. No? For everything.
0: 맞아. Kasi when you give thanks talaga, parang positive talaga lagi yung ano mo, yung feeling mo, no?
3: Pagbukas lang ng mata mo talaga, kailangan magpasalamat ka na.
0: Tama. Wow.
1: Maya-maya, i-play natin yung give thanks.
0: Yes.
1: And for now, thank you very much for joining us today, Ma'am Rosalie.
0: Mm-hmm. Here's Rosalie Kim's request. Give thanks.